0: tvoje mesto,
1: tvoj radio.
2: I said, are you gonna be my girl?
3: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno. Baby,